0: радіолокаційну станцію росіян у Криму та пункти управління БПЛА на Донеччині. І загинув водій легковика. Поліцейські завершили розслідування ДТП у Глибочицькій громаді. Про це та інше далі більше детально у студії Марічка Ткачук. Вітаю. Постійний представник України при ООН Андрій Мельник закликав європейських та американських партнерів збільшити допомогу нашій країні системами протиповітряної оборони в 10 разів. Про це він заявив на засіданні Ради безпеки ООН, присвяченому ескалації російських атак на цивільне населення України, передає власний кореспондент «Укрінформу» у Нью-Йорку. Він також закликав усі держави ООН вжити рішучих односторонніх заходів, щоб позбавити російську воєнну машину фінансових ресурсів. Котре звернувся до членів Радбезу ООН із закликом ухвалити резолюцію про негайне та безумовне припинення вогню, а також про звільнення усіх військовополонених і незаконно утримуваних цивільних за формулою «всіх на всіх». Сили оборони України у ніч на 28 травня завдали уражень низці важливих об'єктів російської армії в тимчасово окупованому Криму та на території Донецької області. Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ. Оборонці уразили, зокрема, радіолокаційну станцію виявлення повітряних об'єктів СТ-68 у тимчасово окупованій Феодосії. Це установка призначена для виявлення супроводу та передачі координат цілей у системі протиповітряної оборони. Також серед ураженого пункти управління безпілотниками російських військ у районах Калинового і Новогродівки Донецької області та низка складів ворога у цьому ж регіоні. Також серед ураженого пункти управління безпілотниками російських військ у районі Калинового і Новогродівки Донецької області та низка складів ворога у цьому ж регіоні. Склади матеріально-технічних засобів у районах Маріуполя, Новоселівки Другої і Бугаса, склад боєприпасів у районі Грабового. 27 травня оборонці уразили пункт управління підрозділу російської армії в районі Парасковіївки Донецької області. Підтверджене знищення об'єкта. За попередніми даними, безповоротні втрати ворога становлять 18 військовослужбовців. Поліцейські завершили розслідування ДТП у Глибочицькій громаді. Дорожньо-транспортна пригода сталася 8 квітня близько 9.50 на 128-му кілометрі автошляху Київ-Чоп неподалік села Глибочиці. Унаслідок зіткнення вантажівки та легковика смертельних травм зазнав водій останнього транспортного засобу. Про це інформує Головне управління Національної поліції в Житомирській області. Під час досудового розслідування поліцейські встановили, що того ранку водій сідлового тягача «Манру» рухався у напрямку столиці. Чоловік не врахував дорожньої обстановки, проігнорував вимоги наказових дорожніх знаків, вчасно не змінив смугу руху та допустив зіткнення із зустрічним автомобілем «Шкода». У результаті ДТП тяжкі травми отримав 33-річний житель Київщини, який перебував за кермом легкового автомобіля. На жаль, наступного дня чоловік помер у лікарні. Відтак, слідчі інкримінували водію вантажівки порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. Днями фігуранту вручили обвинувальний акт у кримінальному провадженні. За чинним законодавством такі протиправні дії караються позбавленням волі на строк від 3 до 8 років із позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого. І маршрут на західну частину країни через Житомирщину пролягає дорогою М-06 Київ-Чоп. Відтак дорожники відновлюють дорожні покриття магістралі від вибоїн і тріщин, аби рух був безпечним та комфортним. Про це інформує Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Житомирській області. Зазначається, роботи тривають по правому проїзду дороги між населеними пунктами Миколаївка та Броники. Тут пошкодження асфальту ліквідовують за рахунок фрезування окремих ділянок зношеного шару та влаштування нового гарячого асфальтобетону. Повідомляється, основні роботи із ремонту магістралі картами уже проведено від межі із Рівненщиною у напрямку міста Житомир. Але там ще триває точковий ремонт дорожнього покриття. За ремонтний сезон у західній частині області на міжнародній дорозі М-06 Київ-Чоп уже відновлено понад 183 тисячі квадратних метрів дорожнього покриття. Роботи тривають. А на цьому у мене уся інформація. Почуємось.
1: Новини на радіо New Day FM.

0: порушення міжнародного права та її повітряного простору. Відомство нагадало, що дрон, який брав участь в атаці на об'єкти інфраструктури в Україні, впав у місті Галац, спричинивши пожежу на даху житлового будинку. Наслідок цього двоє людей дістали легкі поранення, а мешканців будівлі евакуювали. МЗС також додало, що Румунія поінформувала союзників та генсека НАТО про обставини події і просила вжити заходів для прискорення передачі їй засобів протидії безпілотникам. РФ залишається державою-агресором, яка веде незаконну війну, що має серйозні наслідки для регіональної безпеки та безпеки громадян. РФ несе пряму відповідальність за ці серйозні та безвідповідальні дії, заявили у румунському МЗС. Там також додали, що Румунія діятиме із максимальною рішучістю для посилення міжнародного тиску на Росію із метою негайного та всеосяжного припинення вогню. Російський безпілотник ударив по суховантажу. АНТ під прапором Вануату, країна-судновласник Туреччина. Там сталася пожежа, яку вдалося локалізувати завдяки військово-морським силам України. Про це повідомили у ВМС. Зазначається, судно везло вантаж з одного з портів Одещини до Туреччини, однак унаслідок влучання російського дрона у надбудову судна виникла пожежа. Підрозділи морської пошуково-рятувальної служби та військово-морських сил локалізували пожежу. Двох поранених членів екіпажу оперативно евакуювали катерами та доставили до медичного закладу. РФ продовжує цілеспрямовано створювати загрозу міжнародним морським перевезенням, атакуючи цивільну інфраструктуру та торгівельні судна, кажуть у ВМС. 30-та окрема механізована бригада імені князя Костянтина Острозького опублікувала відео про двох російських військовослужбовців, які добровільно здалися в полон. Про це прес-служба бригади повідомила у соцмережах, пише «Житомир.Інфо» дослівно. Полон – це шанс вижити для тих, кого російське командування кинуло на війну. Українські військовослужбовці діють відповідно до норм міжнародного гуманітарного права та Женевської конвенції. На відео чергові російські військові, які обрали здатися замість безглуздо і смерті. Їм надано необхідну допомогу та гарантовано належне поводження. Кожен окупант має вибір скласти зброю та зберегти життя або залишитися частиною злочинної війни своєї держави. Всі матеріали опубліковані виключно із інформаційною та документальною метою, йдеться у дописі. Також нагадаю, у квітні прес-служба 30-ї окремої механізованої бригади оприлюднила відео про російського військовослужбовця, який добровільно здався у полон українським захисникам на Донеччині. А у січні служба бригади оприлюднила відео про російського військового, який здався у полон українському БПЛА. І піротехніки ДСНС на Коростенщині знищили вибухонебезпечні предмети, що виявили люди під час прогулянки лісом поблизу села Веселівка. Про це інформує прес-служба головного управління ДСНС в Житомирській області. Повідомляється, піротехнічний підрозділ обстежив територію та виявив два артилерійські снаряди часів Другої світової війни. Боєприпаси сапери знищили безпечним способом у встановленому місті. Також нагадаю, днями піротехніки ДСНС області знешкодили 40 артилерійських снарядів, що були виявлені у Житомирському районі. На небезпечні знахідки натрапили місцеві мешканці також під час прогулянки у лісі. Надзвичайники ж нагадують, якщо ви помітили підозрілий предмет, схожий на боєприпас, не торкайтеся його, одразу телефонуйте на спецлінії 101 або 102. А на цьому у мене уся інформація. Почуємось.
1: Новини на радіо New Day FM.

Віримо в Україну. Слухаємо українське на New Day FM.

New Day FM.

0: FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на радіо New Day FM.
1: Реконструкцію об'їзної дороги біля Житомира буде робити фірма з Туреччини. Вперше у Житомирі підготовку до національного спротиву пройшли внутрішньопереміщені особи та громадяни, які подали заявки. Шлюбів неповнолітніх побільшало на Житомирщині за останні 5 років. Зараз більш докладно. Всім мої вітання в студії Віталій Рогуцький. У Житомирській області реконструкцію північного обходу міста на трасі М-06 Київ-Чоп виконуватиме турецька компанія «Анур Тахут». Служба відновлення та розвитку інфраструктури вже підписала 2 договори. Третій очікується найближчим часом. Перша черга робіт оцінювалася у понад 325 мільйонів гривень. Після тендеру контракт уклали за 315 мільйонів. І він діє до червня цього року. Друга черга – майже 577 мільйонів гривень, але турецька фірма запропонувала найнижчу ціну – 548 мільйонів. Договір підписали 27 травня. Завершення робіт заплановане на вересень 2027-го. Третя черга реконструкції найбільша. Очікувана вартість – понад 1,4 мільярда гривень. На торгах пропозиція турецької компанії знову виявилася дешевшою. І нині готують підписання контракту. Його дія триватиме до кінця 2027 року. Таким чином, масштабна реконструкція об'їзної дороги біля Житомира фактично повністю реалізовуватиметься силами турецької компанії. У Житомирі вперше підготовку до національного спротиву пройшли переселенці та громадяни, які подали індивідуальні заявки. Про це повідомила обласна військова адміністрація. Навчання стартувало 6 травня і тривало 3 тижні. Слухачі відвідували аудиторні заняття двічі на тиждень, а щосуботи проходили польову практику. Підсумком стали випробування на стрільбищі зі зброєю в руках. Участь у курсі взяли майже 30 чоловіків та жінок. Серед них внутрішньопереміщені особи з тимчасово окупованих територій. Свідоцтва про проходження програми отримали близько 20 учасників. Інструктори відзначили високий рівень мотивації слухачів, а самі учасники – професіоналізм викладачів. На завершення вони залишили побажання і автографи на прапорі однієї з громад Луганщини, як символ єдності та спільного шляху. У червні центр продовжить практику набору індивідуальних слухачів через анкети-заявки. На Житомирщині за останні 5 років побільшало шлюбів неповнолітніх. За даними Open Data Bot, у регіоні уклали 131 такий шлюб. Загалом в Україні суди ухвалили майже 2900 рішень про дозвіл на шлюб неповнолітнім. У 98% випадків суди стають на бік заявників. Основна причина – вагітність. Саме вона була аргументом у понад 70% справ. Найбільше рішень ухвалювали на Львівщині, Вінниччині та Дніпропетровщині. Найменше у Луганській області, де зафіксовано лише 12 випадків. Попри поступове зменшення кількості таких рішень після 2021 року, тема дитячих шлюбів залишається предметом гострих дискусій. Експерти наголошують, це питання напряму пов'язане з правами дітей та потребує уважного перегляду законодавства. І на цьому поки що вся інформація. Почуємось.
0: Новини на радіо New Day FM.

0: Радіо New Day FM і FDR Media презентують «Слухоманія». Програма про нові пісні української музики за тиждень. Прямо зі студії вам у вуха. «Слухоманія».
1: «Слухоманія». Привіт усім, хто обирає актуальний український саунд. В ефірі «Слухоманія» і я, Андрій Чиж. Сьогодні ми продовжуємо огляд нової української музики. Готуйтеся відкривати нові імена та по-новому чути вже добре знайомих артистів. Зокрема, далі в ефірі слухаємо дует Сурова та Тарабарової «Не залишай». Готичну естетику «Від холодного сонця» пісню «Темно». Магію від Сана трек «Грім». Трохи панкової романтики від «Медового полину» «Оленко». Далі на нас чекає прем'єра «Про столицю» від гурту «Моторола». Тетяна Гай та її сльози. Загадковий Тарас Кін і його «Тумбарарату». Та драйв від Юлії Юріної «Немає льоду». А на фінал екзотика від Рі «Майя кам'яних джунглів». Надія від «Коло двох» завтра чекає на нас.
2: Віримо в ранок, де сонце зійде.
1: Філософія іншая і її квінтесенція. Та свіжа річ від Дені Бой «Don't let me down». А відкриваємо ефір емоційним дуетом.
0: Слухоманія.
1: Суров та Тарабарова презентують пісню «Не залишай». Історію двох людей, яких сама доля створила одне для одного. Це музичне благання про кохання, якому стають на заваді зовнішні обставини та темрява, що накрила нашу реальність. Олександр Суров зізнається, це пісня про почуття, що тримають нас попри всі випробування. І водночас про страх втратити цю опору саме тоді, коли вона найпотрібніша. Слухаємо трек, що дарує надію навіть у найтемніші часи. Суров і Тарабарова. «Не залишай».

0: спільна річ від Сурова і Тарабарової не залишай.
1: Слухоманія.
0: Тримаємося разом. Далі легенди української готик-сцени гурт «Холодне сонце». Музиканти повертаються з новим синглом «Темно». Це емоційна історія про пам'ять, яка не відпускає, та про ту невидиму відстань, що з роками лише зростає, але не стирає болю втрат. Василь Гоцко пропонує нам спробу змиритися з тим, що найважливіші речі назавжди залишаються там, де завжди темно. Трек повертає нас до раннього, автентичного звучання гурту, до тієї самої магічної атмосфери, з якої свого часу все починалося. Музиканти вкотре доводять, що їхня естетика залишається поза часом, пропонуючи слухачу не просто мелодію, а повноцінне занурення у світ власних спогадів. Ідеальна музика для тих, хто вміє бачити сенс у тиші та красу в тінях. «Холодне сонце. Темно».

свіжа річ від холодного сонця, яка повертає нас до їхніх витоків. На черзі Сана та її нова робота «Грім». Це трек із глибоким міфологічним корінням і сучасним звучанням. Сама артистка зізнається, для неї ця річ про ту особливу силу, що народжується всередині лише тоді, коли ти остаточно перестаєш сумніватися і просто починаєш свій шлях. Якщо ви шукали музичний поштовх, щоб відчути власну незламність і почати діяти, «Грім» створений саме для цього моменту. Слухаємо. Сана, «Грім».

Оксана та Ігрім. Слухоманія. Далі зустрічайте панк-романтиків із Борщева. Гурт «Медовий полин» та їхній новий трек «Оленко». Це фірмовий народний панк із надпотужною енергією. Музиканти продовжують поєднувати традиційні народні мотиви з бунтарською панковою естетикою, створивши стиль, який неможливо переплутати ні з чим іншим. Хлопці хочуть довести, що українська музика може бути веселою, щирою та по-справжньому народною за духом. Свіжа порція музичного позитиву. «Оленка» від гурту «Медовий полин». Якщо

0: Пісня про Оленку від групи «Медовий полин». Далі коротка пауза, але вже за мить чекає на вас знову тут, щоб продовжити ставити свіжу українську музику. Тримайтеся правильної хвилі.
1: Слухом манія.

0: повертаємося у Слухоманію і далі ще більше цікавої музики. Моторола створила пісню про Київ. Для лідера хмельничан Сергія Сіні Присяжного це місто не чуже, і він давно хотів присвятити йому композицію.
1: Свого часу я жив в Києві, це десь доба з 2002 по 2008 рік. В мене зберіглися про Київ найтепліші спогади, і дійсно я себе дуже комфортно почуваю в столиці нашої країни. Дуже часто там буваю, і дійсно завжди було бажання оспівати красу цього величного класного міста. І виявилась така можливість завдяки нашому другу, військовослужбовцю Олександру Клицю, який написав шикарний текст. І вирішили зробити подарунок всім киянам і всім українцям.
0: Тож Моторола з подарунком. Пісня.

Це була Моторола з присвятої столиці. Слухоманію продовжує Тетяна Гай. Її пісня «Сльози» про спогади, які накривають знову і знову. Кажуть, що не можна жити без пам'яті, бо це наше коріння і наш досвід. Але водночас вона може зламати, коли знову і знову повертає нас у моменти, які хочеться залишити в минулому.

ця пісня саме про таку боротьбу. Про те, що сльози – це не прояв слабкості, а єдиний шлях до очищення душі від того, що тягне назад. Це про силу відпустити руйнівні спогади і почати новий розділ. Тетяна Гай, «Сльози». Щодня.

0: Тетяна Гай та її сльози.
1: Слухоманія.
0: Ефір продовжує Михайло Тараскін, відомий як Тарас Кін. Його пісня називається «Тумбарарату». Що це значить, автор каже, що не знає, але саме в цій невідомості Михайло бачить частину захопливої творчої гри, в яку він запрошує кожного слухача. Музикант не боїться змішувати стилі. Це пов'язано із тим, що колись ще у 90-х роках Тарас Кін працював у студії звукозапису, де через його руки прийшли тисячі треків різних жанрів. Цей колосальний досвід прослуховування епохи наклав свій відбиток на авторський почерк музиканта, зробивши його звук одночасно ностальгійним і дуже сучасним. Слухаємо і намагаємось розгадати магію «Тумбарарату» від Тарас Кін. Так було.

Тарас Кін із дивною піснею «Тумбарарату». А тепер нестримна Юлія Юріна з треком «Нема льоду». Історія цієї пісні почалася з автентичного експедиційного запису народної веснянки, який Юлі скинули для вивчення на курсі Гвара. Слова «Нема льоду» настільки зрезонували з пережитою нами зимою, що артистка вирішила створити власну версію, надихаючись звучанням сучасного кей-попу і піснями Дженні. Лише за 3 дні вийшов справжній танцювальний український народний кей-поп-трек, що звучить наживо неймовірно потужно. Слухаємо Юлія Юріна. «Нема льоду». Нема.

Юля Юріна «Нема льоду». Є ще трохи свіжої важливої музики для вас, але її послухаємо вже після невеличкої перерви. Залишайтеся на правильній хвилі.

0: радіо New Day FM і FDR Media презентують. Слухоманія.
1: Ми в ефірі переходимо до фінальної частини Слухоманії. Розпочинаємо з масштабної рок-історії від співачки Рі під назвою «Майя кам'яних джунглів». Це не просто пісня, а занурення у філософію нового часу, де поетична символіка майя зустрічається з естетикою індустріального декадансу. Мандрівка крізь епохи. У своїй творчості Рі нагадує нам, що відплата наздоганяє навіть тих, хто в гордині вважав себе вищим за сонце чи саму природу. Слухаємо рок-маніфест про вічне повернення та пам'ять, яку неможливо стерти бетонними джунглями. Рі, майя кам'яних джунглів.
2: То є неправда, що їх нема, майя з нами разом. Але не там, де Юкатан, у суперечках з океаном.

0: Рі з піснею «Майя кам'яних джунглів». Далі у нас група із конотопа «Коло двох». З новою авторською прем'єрою «Завтра чекає на нас». Їхня творчість – це завжди про особливу атмосферу та сучасне звучання, у якому на першому місці стоїть душевність. Самі артисти сприймають цю ліричну роботу як ще один важливий крок до нових творчих звершень та щирих зустрічей зі своїм слухачем. Пісня наповнена світлом і вірою в майбутнє, стає справжньою підтримкою для кожного, хто зараз потребує надії. Вона нагадує нам, що попри всі труднощі, завтра обов'язково настане, приносячи з собою нові можливості та перемоги. Слухаємо теплий і натхненний саундтрек майбутнього. «Коло двох. Завтра чекає на нас».
1: Знову ранок розлив.

0: Коло двох завтра чекає на нас.
1: Слухоманія.
0: Не відкладаємо на потім, а слухаємо вже сьогодні. На черзі інша я. Її квінтесенція, пісня про різність і щось, що цю багатогранність об'єднує. Трохи філософії з гумором. Пісня для тих, хто читає поміж рядками. Інша я і квінтесенція.
2: Я фарбуватиму губи і фіги.

іншая квінтесенція. Слухоманія. І фінальний акорд сьогоднішнього ефіру. Реліз від Дені Бой. Don't let me down. Підтримуємо своїх і слухаємо наших. Пам'ятайте, музика – це те, що нас об'єднує навіть у найскладніші хвилини. Дякую, що провели цю годину разом із нами. З вами був Андрій Чиж і програма «Слухоманія». Почуємося вже зовсім скоро на цій же хвилі. Бувайте!

0: радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на радіо New Day FM.
1: У Житомирі понад 500 дітей щороку отримують підтримку в інклюзивно-ресурсному центрі. В Житомирі провели аудит доступності автовокзалів міста. І в останні вихідні травня у Житомирській області будуть дощі та до 18 градусів тепла. Зараз більш докладно. Всім мої вітання в студії Віталій Рогуцький. У Житомирі понад 500 дітей щороку отримують підтримку в інклюзивно-ресурсному центрі міської ради. Тут проводять комплексні психолого-педагогічні оцінки, які допомагають визначити особливі освітні потреби та рівні підтримки для навчання у школах та ліцеях. Фахівці центру супроводжують дітей під час освітнього процесу, консультують батьків та проводять корекційно-розвиткові заняття. Нині їх відвідує близько 50 дітей із комплексними порушеннями. Заняття тривають від дошкільного віку і можуть продовжуватися аж до 18 років. За словами директорки Олександри Клімінської, зростає кількість звернень від батьків молодших школярів, які мають труднощі із засвоєнням програми, зокрема дислексію та дисграфію. У приміщенні центру також працює професійний коледж індустрії краси та технологій, де облаштовані спеціальні групи для дітей з особливими освітніми потребами. Тут вони здобувають професії кравця та складальника взуття, а наступного року планують відкрити нову спеціальність – кравця-в'язальника. У Житомирі провели аудит доступності міських автовокзалів. Перевірку організувала обласна військова адміністрація за участі представників громадських організацій та експертів із питань інклюзії. Про це повідомляє Житомирська обласна військова адміністрація. Фахівці оцінили умови для людей з інвалідністю, маломобільних груп населення, літніх людей та осіб із порушенням зору. На автостанціях номер 1 та номер 2 облаштовано пандуси з поручнями та табличками шрифтом Брайля. Контрасти маркування сходів, кнопки виклику персоналу, доступні каси та довідкове бюро. Також є безбар'єрний доступ до сектору міжнародних перевезень і камер схову. Працівники автостанції пройшли спеціальне навчання, щоб допомагати маломобільним пасажирам. Для безперебійної роботи у разі відключень електроенергії вокзали забезпечені генераторами. Такі перевірки дозволяють не лише виявити бар'єри, а й напрацювати рішення для їх усунення. Адже доступність транспорту – ключова умова інтеграції людей у суспільне життя. У вихідні дні 30 та 31 травня у Житомирській області будуть невеликі дощі та вітер до 12 метрів на секунду. Температура повітря коливатиметься від 5 вночі до 18 тепла в день. Прогноз погоди на найближчі дні надав Житомирський обласний центр з гідрометеорології. 30 травня в суботу по Житомиру хмарно з проясненнями. Вночі помірний, в день невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 6-8 градусів, вдень 13-15 з позначкою плюс. В області хмарно з проясненнями. Вночі помірний, вдень невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 5-10 градусів тепла, вдень 11-16 з позначкою плюс. 31 травня у неділю хмарно з проясненнями. Вночі місцями, вдень по всій території невеликий короткочасний дощ. Вітер західний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 5-10 градусів тепла, вдень 13-18 з позначкою плюс. І на цьому у мене вся інформація. Почуємось.
0: Новини

Питає мниче, наче океан. Океан, скільки вже було на серці ран. Та вона усміхнена, горда і сильна, вона горда і сильна.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Сусіде, ти своєю середньовічною косою збиваєш з ритму все село.
2: Купи вже мотокосу «Штіль».
3: Знижки на мотокоси до 15%.
4: Умови акції запитуйте у офіційного дилера.
3: Магазин «Добрий господар». Місто Малин. Вулиця Огієнка, 57. Та вулиця Симона Петлюри, 2. Телефон 067-266-8408.
4: Мотокоси «Штіль». Живи в ритмі сучасності.
3: Акція дія з 1 квітня до 31 травня. Цінки згідно тарифів вашого оператора.
5: А ви знаєте, де в Чуднові замовити якісний профнастил та металочерепицю? Записуйте адресу. Вулиця Житомирська, 12. Біля автостанції знаходиться офіс бардичівського виробника профнастилу «Дім покрівлі та фасаду». В нашому асортименті ви знайдете найсучаснішу металочерепицю, гарантійний металопрофіль, секційні європаркани, водостічні системи, профільну трубу та інші матеріали для вашого даху та паркану. Ми доставляємо матеріали до Чуднова безкоштовно. Та ще й за ціною виробника. Дім покрівлі та фасаду. Телефонуйте прямо зараз. 067-905-22-75. 067-905-22-75.
6: Цінуєш кожну хвилину? Нарешті передзамовлення страв доступне у мобільному застосунку UPG. Твій комфорт – наш пріоритет. Економ свій час. Замовляй улюблені страви прямо у застосунку ще в дорозі. Та смакуй без очікування.
7: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Сусіде, ви де?
2: Катуся, у ваших бур'янах.
3: Ваша дача заросла бур'янами?
4: Вам потрібна мотокоса «Штіль».
5: Мотокоси та газонокосарки «Штіль» для справжніх господарів та професіоналів. Надійність на руки, якість «Штіль».
6: Знижки на мотокоси до 15%. Звертайся лише до офіційного дилера «Штіль» у місті. Магазин «Добрий господар». Місто Коростень, вулиця Шевченка, 28. Телефон 067-440-92-16. А це діста шоу квітня 31 травня. Цвінки всім тарифів вашого оператора.
7: Нарешті! Високоякісне пальне UPG ще вигідніше.
8: Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе.
0: Розміщення реклами на New Day FM 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Сусіде, ти своєю середньовічною косою збиваєш з ритму все село. Купи вже мотокосу «Штіль».
2: Знижки на мотокоси до 15%.
3: Умови акції запитуйте у офіційного дилера.
2: Магазин «Добрий господар». Місто Малин, вулиця Огієнка, 57 та вулиця Симона Петлюри, 2. Телефон 067-266-8408.
3: Мотокоси «Штіль». Живи в ритмі сучасності.
2: Акція діє з 1 квітня до 31 травня. Цінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Нарешті, національний кешбек на пальне в UPG. Оплачуй пальне карткою, підключеною до програми «Національний кешбек» і отримуй компенсацію від держави. Отримай кешбек на газ від 2 гривень, бензин від 7 гривень, дизель від 12 гривень на літрі. UPG. Заправляйся вигідно.
5: Компанія «Тривид Меді» в місті Бердичів запрошує на роботу працівників. Забезпечуємо бронювання для окремих посад, стабільну та своєчасну виплату заробітної плати, зручний позмінний графік роботи, транспортне підвезення, безкоштовне харчування, проживання у гуртожитку. За детальною інформацією звертайтесь за телефонами 067-412-06-26, 067-412-06-26 або 067-349-84-14, 067-349-84-14.
6: Розміщення реклами на New Day FM 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: 0349-84-14.
1: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

В Україні 9 година ранку. Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Маршрут змінено. На мапі Житомирщини з'явились нові АЗК UPG.
2: Заправляйся високоякісним пальним зі Штатів та Німеччини. Нарешті UPG. Нарешті більше зручних локацій.
3: Адреса нових локацій шукай в додатку UPG чи на сайті UPG.ua.
4: Потрібен профнастил? Не переплачуйте. У Дім покрівлі та фасаду власне виробництво. А це означає нижча ціна і контроль якості на кожному етапі. Профнастил для даху, паркану чи фасаду. Виготовимо під ваш розмір за короткий термін. Надійно, рівно, без сюрпризів після монтажу. Замовляйте прямо зараз 067 100 22 75. Місто Бердичів, вулиця Максима Залізняка, 13. Дім покрівлі та фасаду. Зроблено як для себе.
0: Розміщення реклами на New Day FM 067-306-106. New Day FM. Новий день, нові можливості.
5: Соціальна реклама.
6: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
5: Соціальна реклама.

0: Реклама на радіо New Day FM. Шукаєш інтернет, який не зникає разом зі світлом? Ультранет Груп – це твоя повна енергонезалежність. Ми підключаємо миттєво, щоб ви літали в мережі без пауз. Наша техпідтримка працює 24/7, а офіс у центрі Хорошева завжди відкритий для вас за адресою вулиця Героїв України, 13. Ультранет Груп. Обирай найкраще. Ми завжди поруч. Деталі за номером 098-419-3000. 063-419-3000.
1: Цінуєш кожну хвилину? Нарешті, передзамовлення страв. Доступне у мобільному застосунку UPG. Твій комфорт – наш пріоритет. Економ свій час. Замовляй улюблені страви прямо у застосунку ще в дорозі. Та смакуй без очікування.
0: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Пасічники, ви готові до сезону? Обмінюйте віск на якісну вощину та обирайте необхідний інвентар для пасіки за адресою місто Житомир, вулиця Гоголівська, 8/55.
2: Нарешті, національний кешбек на пальне в UPG. Оплачуй пальне карткою, підключеною до програми «Національний кешбек» і отримуй компенсацію від держави. Отримай кешбек на газ від 2 гривень, бензин від 7 гривень, дизель від 12 гривень на літрі. UPG. Заправляйся вигідно.
3: А ви знаєте, де в Чудновій замовити якісний профнастил та металочерепицю? Записуйте адресу. Вулиця Житомирська, 12. Біля автостанції знаходиться офіс бердичівського виробника профнастилу «Дім покрівлі та фасаду». В нашому асортименті ви знайдете найсучаснішу металочерепицю, гарантійний металопрофіль, секційні європаркани, водостічні системи, профільну трубу та інші матеріали для вашого даху та паркану. Ми доставляємо матеріали до Чуднова безкоштовно. Та ще й за ціною виробника. Дім покрівлі та фасаду. Телефонуйте прямо зараз. 067-905-22-75. 067-905-22-75.
4: Розміщення реклами на New Day FM.
5: 067-306-106.
4: New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: Реклама на радіо New Day FM. Шукаєш авто з пробігом? Інтеравтоцентр. Понад 300 авто. Доступні обмін, викуп та купівля. Перевірені та з гарантією. Завітай. Житомир, вулиця Коростишівська, 1А.
1: Сусіде, ви де?
2: Татусля, у ваших бур'янах.
3: Ваша дача заросла бур'янами?
4: Вам потрібна мотокоса «Штіль».
3: Мотокоси та газонокосарки «Штіль» для справжніх господарів та професіоналів. Надійність на руки, якість «Штіль».
5: Знижки на мотокоси до 15%. Звертайся лише до офіційного дилера «Штіль» у місті. Магазин «Добрий господар», місто Коростень, вулиця Шевченка, 28. Телефон 067-440-92-16. Акція старшого квітня до 31 травня. Цінки всі мотарки вашого.
6: Маршрут змінено. На мапі Житомирщини з'явились нові АЗК UPG.
7: Заправляйся високоякісним пальним зі Штатів та Німеччини. Нарешті UPG. Нарешті більше зручних локацій.
8: Адреса нових локацій шукай в додатку UPG чи на сайті UPG.ua.
9: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків. Вулиця Героїв Чорнобиля, 27А та Базарна площа, 18В.
10: Деталі на сайті.
11: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

Радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Мега-знижки на ювелірні прикраси. До мінус 80% з нагоди відкриття нового ювелірного магазину столичної ювелірної фабрики у місті Житомир. Поспішайте на відкриття за адресою вулиця Київська, 35. Купуйте українське, даруйте з любов'ю. Стильні каблучки, сережки, підвіски за цінами від виробника столичної ювелірної фабрики. Чекаємо на вас в будинку столичної. Знижки діють з 27 березня 2026 року по 31 червня 2026 року. Деталі на сайті.
2: Нарешті! Високоякісне пальне UPG ще вигідніше! Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе!
3: А ви знаєте, де в Чуднові замовити якісний профнастил та металочерепицю? Записуйте адресу. Вулиця Житомирська, 12. Біля автостанції знаходиться офіс бердичівського виробника профнастилу «Дім покрівлі та фасаду». В нашому асортименті ви знайдете найсучаснішу металочерепицю, гарантійний металопрофіль, секційні європаркани, водостічні системи, профільну трубу та інші матеріали для вашого даху та паркану. Ми доставляємо матеріали до Чуднова безкоштовно. Та ще й за ціною виробника. Дім покрівлі та фасаду. Телефонуйте прямо зараз. 067-905-22-75. 067-905-22-75.
0: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Ціну знижено на авто в наявності. Обирайте Тігуан та Тайрон за 1 мільйон 680 тисяч гривень. За консультацією звертайтесь до офіційного дилера Volkswagen у Житомирі або завітайте на перегляд авто. Коростишівська 1А.
2: Весна йде, бджола гуде, димар до меду заведе. Все для здоров'я пасіки в бджолиній лавці за адресою місто Житомир, вулиця Гоголівська, 8/55.
3: Нарешті національний кешбек на пальне в UPG. Оплачуй пальне карткою, підключеною до програми «Національний кешбек» і отримуй компенсацію від держави. Отримай кешбек на газ від 2 гривень, бензин від 7 гривень, дизель від 12 гривень на літрі. UPG. Заправляйся вигідно.
4: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.
5: Соціальна реклама.
6: Доєднуйся до війська. Захищай країну у складі 153-ї окремої механізованої бригади. Усі деталі рекрутингу за телефоном. 068-579-25-35. Або на Фейсбук та Інстаграм сторінках 153-ї окремої механізованої бригади.
5: Соціальна реклама.

0: реклама на радіо New Day FM.
1: Сусіде, ти своєю середньовічною косою збиваєш з ритму все село. Купи вже мотокосу «Штіль».
2: Знижки на мотокоси до 15%.
3: Умови акції запитуйте офіційного дилера.
2: Магазин «Добрий господар». Місто Малин, вулиця Огієнка, 57 та вулиця Симона Петлюри, 2. Телефон 067-266-8408.
3: Мотокоси «Штіль». Живи в ритмі сучасності.
2: Акція діє з 1 квітня до 31 травня. Цінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Цінуєш кожну хвилину? Нарешті передзамовлення страв. Доступне у мобільному застосунку UPG. Твій комфорт – наш пріоритет. Економ свій час. Замовляй улюблені страви прямо у застосунку ще в дорозі. Та смакуй без очікування.
0: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.
5: Соціальна реклама.
6: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
5: Соціальна реклама.

0: реклама на радіо New Day FM. Шукаєш інтернет, який не зникає разом зі світлом? Ультранет Груп – це твоя повна енергонезалежність. Ми підключаємо миттєво, щоб ви літали в мережі без пауз. Наша техпідтримка працює 24/7, а офіс у центрі Хорошева завжди відкритий для вас за адресою вулиця Героїв України, 13. Ультранет Груп. Обирай найкраще. Ми завжди поруч. Деталі за номером 098-419-3000. 063-419-3000. Потрібен профнастил? Не переплачуйте. У Дім покрівлі та фасаду власне виробництво. А це означає нижча ціна і контроль якості на кожному етапі. Профнастил для даху, паркану чи фасаду. Виготовимо під ваш розмір за короткий термін. Надійно, рівно, без сюрпризів після монтажу. Замовляйте прямо зараз. 067 100 22 75. Місто Бердичів, вулиця Максима Залізняка, 13. Дім покрівлі та фасаду. Зроблено як для себе.
1: Розміщення реклами на New Day FM 067-306-106. New Day FM. Новий день, нові можливості.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Сусіде, ви де?
2: Татуся, у ваших бур'янах.
3: Ваша дача заросла бур'янами?
4: Вам потрібна мотокоса «Штіль».
5: Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для справжніх господарів та професіоналів. Надійність на руки, якість «Штіль».
6: Знижки на мотокоси до 15%. Звертайся лише до офіційного дилера «Штіль» у місті. Магазин «Добрий господар». Місто Коростень, вулиця Шевченка, 28. Телефон 067-440-92-16. Акція з 1 квітня до 31 травня. Цінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Нарешті, національний кешбек на пальне в UPG. Оплачуй пальне карткою, підключеною до програми «Національний кешбек» і отримуй компенсацію від держави. Отримай кешбек на газ від 2 гривень, бензин від 7 гривень, дизель від 12 гривень на літрі. UPG. Заправляйся вигідно.
8: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків. Вулиця Героїв Чорнобиля, 27А та Базарна площа, 18В.
9: Деталі на сайті.
0: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день, нові можливості.

0: реклама на радіо New Day FM. Шукаєш авто з пробігом? Інтеравтоцентр. Понад 300 авто. Доступні обмін, викуп та купівля. Перевірені та з гарантією. Завітай. Житомир, вулиця Коростишівська, 1А.
1: Пасічники, ви готові до сезону? Обмінюйте віск на якісну вощину та обирайте необхідний інвентар для пасіки за адресою місто Житомир, вулиця Гоголівська, 8/55.
2: Маршрут змінено. На мапі Житомирщини з'явились нові АЗК UPG.
3: Заправляйся високоякісним пальним зі Штатів та Німеччини. Нарешті UPG. Нарешті більше зручних локацій.
4: Адреса нових локацій шукай в додатку UPG чи на сайті UPG.ua.
5: Компанія «Три ведмеді» в місті Бердичів запрошує на роботу працівників. Забезпечуємо бронювання для окремих посад, стабільну та своєчасну виплату заробітної плати, зручний позмінний графік роботи, транспортне підвезення, безкоштовне харчування, проживання у гуртожитку. За детальну інформацію звертайтесь за телефонами 067 412 06 26, 067 412 06 26 або 067 349 84 14, 067 349 84 14.
0: Розміщення реклами на New Day FM 067 306 106. New Day FM. Новий день, нові можливості.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Сусіде, ти своєю середньовічною косою збиваєш з ритму все село. Купи вже мотокосу «Штіль».
2: Знижки на мотокоси до 15%.
3: Умови акції запитуйте офіційного дилера.
2: Магазин «Добрий господар». Місто Малин, вулиця Огієнка, 57 та вулиця Симона Петлюри, 2. Телефон 067-266-8408.
3: Мотокоси «Штіль». Живи в ритмі сучасності.
2: Акція дія з 1 квітня до 31 травня. Цінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Нарешті! Високоякісне пальне UPG ще вигідніше.
5: Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе.
0: Розміщення реклами на New Day FM 067-306-106. New Day FM. Новий день, нові можливості.
6: Соціальна реклама.
7: Доєднуйся до війська. Захищай країну у складі 153-ї окремої механізованої бригади. Усі деталі рекрутингу за телефоном 068-579-25-35 або на Facebook та Instagram сторінках 153-ї окремої механізованої бригади.
6: Соціальна реклама.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Сусіде, ви де?
2: Татусь, у ваших бур'янах.
3: Ваша дача заросла бур'янами?
4: Вам потрібна мотокоса «Штіль».
5: Мотокоси та газонокосарки «Штіль» для справжніх господарів та професіоналів. Надійність на руки, якість «Штіль».
6: Знижки на мотокоси до 15%. Звертайся лише до офіційного дилера «Штіль» у місті. Магазин «Добрий господар», місто Коростень, вулиця Шевченка, 28. Телефон 067-440-92-16. А це дістав шовквітня до 31 травня. Цінки всім тарифів вашого оператора.
7: Нарешті, національний кешбек на пальне в UPG. Оплачуй пальне карткою, підключеною до програми «Національний кешбек» і отримуй компенсацію від держави. Отримай кешбек на газ від 2 гривень, бензин від 7 гривень, дизель від 12 гривень на літрі. UPG. Заправляйся вигідно.
8: Бердичів будується, а ви? Якщо плануєте дах чи паркан, зверніться до місцевого виробника, якому довіряють. Дім покрівлі та фасаду – це профнастил напряму з виробництва, без переплат і зайвих очікувань. Підберемо, порадимо, виготовимо. Все в одному місці. Телефонуйте 067 100 22 75. Місто Бердичів, вулиця Максима Залізняка, 13. Дім покрівлі та фасаду – свій виробник у Бердичеві.
0: Розміщення реклами на New Day FM 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Сусіде, ви де?
2: Татусля, у ваших бур'янах.
3: Ваша дача заросла бур'янами?
4: Вам потрібна мотокоса «Штіль».
5: Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для справжніх господарів та професіоналів. Надійність на руки, якість «Штіль».
6: Знижки на мотокоси до 15%. Звертайся лише до офіційного дилера «Штіль» у місті. Магазин «Добрий господар». Місто Коростень, вулиця Шевченка, 28. Телефон 067-440-92-16. А це діста шовпіння до 31 травня. Цвінківські моторів вашого оператора.
7: Нарешті! Високоякісне пальне UPG ще вигідніше!
8: Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе!
9: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків. Вулиця Героїв Чорнобиля, 27А та Базарна площа, 18В.
10: Деталі на сайті.
11: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

Обіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і любити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже

Обіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і любити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть. Обіцяй разом у щасті і в ПМС.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Нарешті національний кешбек на пальне в UPG. Оплачуй пальне карткою, підключеною до програми «Національний кешбек» і отримуй компенсацію від держави. Отримай кешбек на газ від 2 гривень, бензин від 7 гривень, дизель від 12 гривень на літрі. UPG. Заправляйся вигідно.
2: Бердичів будується, а ви? Якщо плануєте дах чи паркан, зверніться до місцевого виробника, якому довіряють. Дім покрівлі та фасаду – це профнастил напряму з виробництва, без переплат і зайвих очікувань. Підберемо, порадимо, виготовимо. Все в одному місці. Телефонуйте 067 100 22 75. Місто Бердичів, вулиця Максима Залізняка, 13. Дім покрівлі та фасаду – свій виробник у Бердичеві.
0: Розміщення реклами на New Day FM 067 306 106. New Day FM. Новий день, нові можливості.

0: радіо New Day FM.
1: Сусіде, ти своєю середньовічною косою збиваєш з ритму все село.
2: Купи вже мотокосу «Штіль».
3: Знижки на мотокоси до 15%.
4: Умови акції запитуйте у офіційного дилера.
3: Магазин «Добрий господар». Місто Малин, вулиця Огієнка, 57 та вулиця Симона Петлюри, 2. Телефон 067-266-8408.
4: Мотокоси «Штіль». Живи в ритмі сучасності.
3: Акція дія з 1 квітня до 31 травня. Цінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Весна йде, бджола гуде, димар до меду заведе. Все для здоров'я пасіки в бджолиній лавці. За адресою місто Житомир, вулиця Гоголівська, 8/55.
6: Маршрут змінено на

0: мапі Житомирщини з'явились нові АЗК UPG.
1: Заправляйся високоякісним пальним зі Штатів та Німеччини. Нарешті UPG. Нарешті більше зручних локацій.
2: Адреса нових локацій шукай в додатку UPG чи на сайті UPG.ua.
3: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: Реклама на радіо New Day FM. Шукаєш інтернет, який не зникає разом зі світлом? Ультранет Груп – це твоя повна енергонезалежність. Ми підключаємо миттєво, щоб ви літали в мережі без пауз. Наша техпідтримка працює 24/7, а офіс у центрі Хорошева завжди відкритий для вас за адресою вулиця Героїв України, 13. Ультранет Груп. Обирай найкраще. Ми завжди поруч. Деталі за номером 098-419-3000. 063-419-3000.
1: Компанія «Три ведмеді» в місті Бердичів запрошує на роботу працівників. Забезпечуємо бронювання для окремих посад, стабільну та своєчасну виплату заробітної плати, зручний позмінний графік роботи, транспортне підвезення, безкоштовне харчування, проживання у гуртожитку. За детальну інформацію звертайтесь за телефонами 067-412-06-26, 067-412-06-26 або 067-349-84-14, 067-349-84-14.
2: Цінуєш кожну хвилину? Нарешті передзамовлення страв. Доступне у мобільному застосунку UPG. Твій комфорт – наш пріоритет. Економ свій час. Замовляй улюблені страви прямо у застосунку ще в дорозі. Та смакуй без очікування.
0: Розміщення реклами на New Day FM 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Ціну знижено на авто в наявності. Обирайте Тігуан Тайрон за 1 мільйон 680 тисяч гривень. За консультацією звертайтесь до офіційного дилера Volkswagen у Житомирі або завітайте на перегляд авто. Коростишівська 1А.
2: Сусіде, ви де?
3: Татуся, у ваших бур'янах.
4: Ваша дача заросла бур'янами?
5: Вам потрібна мотокоса «Штіль».
6: Мотокоси та газонокосарки «Штіль» для справжніх господарів та професіоналів. Надійність на руки, якість «Штіль».
7: Знижки на мотокоси до 15%. Звертайся лише до офіційного дилера «Штіль» у місті. Магазин «Добрий господар», місто Коростень, вулиця Шевченка, 28. Телефон 067-440-92-16. Акція старшого квітня до 31 травня. Цінки згідно тарифів вашого оператора.
8: Мега-знижки на ювелірні прикраси. До мінус 80% з нагоди відкриття нового ювелірного магазину столичної ювелірної фабрики у місті Житомир. Поспішайте на відкриття за адресою вулиця Київська, 35. Купуйте українське, даруйте з любов'ю. Стильні каблучки, сережки, підвіски за цінами від виробника столичної ювелірної фабрики. Чекаємо на вас в бутику столичної. Знижки діють з 27 березня 2026 року по 31 червня 2026 року. Деталі на сайті.
9: Нарешті, національний кешбек на пальне в UPG. Оплачуй пальне карткою, підключеною до програми «Національний кешбек» і отримуй компенсацію від держави. Отримай кешбек на газ від 2 гривень, бензин від 7 гривень, дизель від 12 гривень на літрі. UPG. Заправляйся вигідно.
0: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Сусіде, ти своєю середньовічною косою збиваєш з ритму все село.
2: Купи вже мотокосу «Штіль».
3: Знижки на мотокоси до 15%.
4: Умови акції запитуйте офіційного дилера.
3: Магазин «Добрий господар». Місто Малин, вулиця Огієнка, 57 та вулиця Симона Петлюри, 2. Телефон 067-266-8408.
4: Мотокоси «Штіль». Живи в ритмі сучасності.
3: Акція дія з 1 квітня до 31 травня. Цінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.
6: Соціальна реклама.
7: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
6: Соціальна реклама.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Ціну знижено на авто в наявності. Обирайте Тігуан, Тайрон за 1 мільйон 680 тисяч гривень. За консультацією звертайтесь до офіційного дилера Volkswagen у Житомирі або завітайте на перегляд авто. Коростишівська, 1А.
2: Нарешті, національний кешбек на пальне в UPG. Оплачуй пальне карткою, підключеною до програми «Національний кешбек» і отримуй компенсацію від держави. Отримай кешбек на газ від 2 гривень, бензин – від 7 гривень, дизель – від 12 гривень на літрі. UPG. Заправляйся вигідно.
3: Бердичів будується, а ви? Якщо плануєте дах чи паркан, зверніться до місцевого виробника, якому довіряють. Дім покрівлі та фасаду – це профнастил напряму з виробництва, без переплат і зайвих очікувань. Підберемо, порадимо, виготовимо. Все в одному місці. Телефонуйте 067 100 22 75. Місто Бердичів, вулиця Максима Залізняка, 13. Дім покрівлі та фасаду – свій виробник у Бердичеві.
4: Розміщення реклами на New Day FM 067 306 106. New Day FM. Новий день, нові можливості.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Цінуєш кожну хвилину? Нарешті, передзамовлення страв. Доступне у мобільному застосунку UPG. Твій комфорт – наш пріоритет. Економ свій час. Замовляй улюблені страви прямо у застосунку ще в дорозі. Та смакуй без очікування.
0: Розміщення реклами на New Day FM 067 306 106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: Україну. Слухаємо українське на New Day FM.
1: Розкажи мені свої сни.

FM. That's phony.

0: baby.
1: Радіо New Day FM і FDR Media презентують «Що слухає країна». Найпопулярніші пісні українського радіоефіру за тиждень у FDR радіочарті ТОП-40. Тільки найактуальніші хіти і найуспішніші новинки.
2: Привіт, з вами Олесь Кальмук, і ви слухаєте радіочарт ТОП-40. 40 найкращих пісень українського радіоефіру, які утворюються за підрахунком кількості відтворювань на вітчизняних радіостанціях. Розпочнемо, як завжди, з нагадування першої трійки минулого тижня. На третій позиції була Альона Маргалєва і її «Неп'яна закохана». Другу сходинку займала пісня Макса Барських «Закоханий». Ну а перше місце посідали «Антитіла» з піснею «Відколи». Залишайтеся з нами, і ви дізнаєтеся, хто і в якій послідовності розташувався на музичному п'єдесталі цього тижня. Розпочнемо наш шлях до церемоній нагородження, як завжди, з другої двадцятки нашого радіочарту. «Шнапс» та «Dancing Shadows» – 20-й рядок нашого гарячого переліку.

Dancing Shadows від Schnapps втратили майже 10 позицій. Ще минулого тижня здавалося, що перебуваючи вже на 11-му місці, лишилося зовсім трошки до мрієного музичного Олімпу. Але, на жаль, ні. Фортуна не осяяла танцюючі тіні своєю посмішкою і, відповідно, за краще місце під сонцем ця композиція ще мусить поборотися. А попереду на 19-й сходинці розташувалася ще одна пісня Олени Омаргалієвої, яка перескочила за тиждень з номеру 25 на 19. Тож, до вашої уваги, фанат та його Альона Омаргалієва.

Альона Маргалієва з піснею «Фанат» подолала 6 сходинок протягом цього тижня. І, схоже, має наміри не зупинятися на цьому результаті. На 18-й сходинці закріпився Дем'яно Давід з синглом «Next Summer». Наступні артисти – це потужний вибух цього тижня. Настя Балох та Діма Прокопов. Шаленію.

шаленіє від Насті Балох та Діми Прокопова. Дебют цього тижня і одразу 17-те місце. Безсумнівно, цей дует може суттєво перетасувати карти в нашій музичній колоді. А далі зустрічаємо ще одного щасливчика, який покращив свої позиції у порівнянні до своєї минулотижневої геолокації на просторах нашого радіочарту. Володимир Дантес перестрибнув з позначки 20 на 16. І в цьому йому допомогли його лайки. Слухаємо цю романтичну композицію. Якщо

0: Радіо New Day FM і FDR Media презентують.
1: Радіо Чарт Топ 40 знову в ефірі, а далі у нас пісня від Тіни Кароль. Здатися ти завжди ще встигнеш на 15-му місці.

Тіна Кароль і її здатись ти завжди встигнеш перетнула екватор другої десятки і на повній швидкості далі мчить до поставленої мети. 14-та сходинка радіочарту за Тейлор Свіфт і піснею «The Fate of Ophelia». 13-тим йде Артем Поваров з 8-м дивом. Не дивуйтеся, знову Тіні Кароль, але вже з Заданом і собаками та піснею «Ніч». 12-й Щебель Чарт.

«Злота огнивіща» і «Королева драми» і досі зберігає гарні позиції. 27-ма сходинка минулого тижня і вже 11-та на цьому. Ця композиція і надалі на дистанції. На дистанції, де можна зустріти і радість від перемоги, і сльози від Макса Барських.

0: Радіо New Day FM і FDR Media презентують.
1: Продовжуємо наш радіочарт ТОП-40. І далі в нас 9-те місце, де ми зустрічаємо нашу вже добру знайому Мамаріку з піснею «Полюбила». Я його.

Мама Ріка полюбила. Пісня стабільно тримає місця в першій десятці і, схоже, не збирається покидати її. Іншими словами, полюбила мама Ріка бути в десятці найкращих. Восьмої йде пісня «Ordinary» від Алекса Ворена. Сьома сходинка належить Шекспіру від Віталія Козловського. Слухаємо.

9 тижнів поспіль у радіочарті Віталій Козловський та його Шекспір. Сьома сходинка – щасливий номер, але існують і трошки щасливіші номери, хоча б на одну єдину одиночку. Шоста позиція і дебютант минулого тижня вже в десятці. Нікітін, ти поселилась у душі.

0: всього два тижні в радіочарті ТОП-40, а Нікітін вже впевнено себе почуває посеред досвідчених виконавців першої десятки. Пісня «Ти поселилась у душі» – зворушлива і прониклива балада про кохання. Тим часом щось замайоріло на музичному небосхилі. Не буду тримати вас у напрузі і одразу розвію цю інтригу, що зависла у повітрі. Надійшов час познайомити вас із гітом на обрій. Це «Бумбокс» і їхня композиція «Залишайся».
1: Якщо хочеш тут назавжди, почекай, спринт від болю до нуді, в цьому світі

0: Радіо New Day FM і FDR Media презентують.
1: Ви слухаєте Радіо Чарт Топ 40, в якому ми нарешті дісталися фінішнього відрізку. І тут відбулися деякі зміни у порівнянні з минулим тижнем. П'ятий Щабель за Древом з Енкарапістою. Четвертим закоханий Макс Барських. А до трійки знову повертається Святослав Вакарчук і Шумеї з «Там, де немає людей». Пісня буквально на один тиждень вибула з лідерського заліку. І вже, як ми бачимо, знову на п'єдесталі. Тож, Святослав Вакарчук і Шумеї. «Там, де немає людей», третє місце.

там, де немає людей, Святослав Вакарчук і Шумей. 27 тижнів ця пісня залишається актуальною для слухачів України. Але цікава річ, що й досі третя сходинка є для твору найвищою. Не сумніваюся, що ми побачимо музикантів і на найвищих щаблях нашого радіочарту ТОП-40. А тепер ще один камбек. Альона Маргалєва повертає собі втрачену другу сходинку п'єдесталу з «Неп'яною закоханою».

0: не п'яна закохана від Альони Омаргалієвої. Ця композиція теж належить до старожилів чарту, а саме 24 тижні серед 40 найкращих пісень України. Чимало тижнів, з яких на першому місці. Ну, а раз ми вже згадали про перше місце, то саме час оголосити лідера цього тижня. Це теж один з довгожителів музичного Олімпу і, власне, самого чарту. 23 тижні в ефірі, як і 7 днів тому, це гурт «Антитіла» та їхня композиція «Відколи».
1: Я глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як мать.

0: «Звідти тіла» і композиція «Від коли» саме цю пісню найбільше відтворювали в радіоефірах України протягом останнього тижня. Ну, а які зміни відбудуться наступного, будемо слухати в черговому випуску радіочарту ТОП-40. З вами був Олесь Кальмук. Бувайте і на все добре.
1: Музика твого

0: FM.
1: You're getting close to me. Okay, like it did. I do feel

Максимум хітів на New Day FM. Слухай найкраще.